0: Lehden tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Pelkkää parhautta.

0: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua.
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Mikä parhautta? Top 5 ykkönen.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus 1.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: jonkun toisen.
1: Pelkkää parhautta. Top 51.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Top 51.
5: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Tennis ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhaa.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: No jossain joku, joka rakastaa mua, joku sama laatu, joka...
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Mykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
0: Top 5 ykkönen.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Top 5 ykkönen.
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
8: Arki palaa rytinällä takaisin.
7: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
8: Onneksi on radio.
7: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi.
1: Kyytiä vie taas sut safka ja se satuttaa, kun sä silti sanot et.
2: Mä tarvin kunnon miehen, entä
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Mykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Mikä toi on?
3: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
2: Onks poppa?
3: Ei mikään peruspanini.
2: Saaks poppaa?
3: Poppa pois.
2: Maku poppa.
3: Eikä yhtään tulinen.
2: Toisin kuin minä.
3: Poppa uuniin.
2: Poppa ääntä kohti.
3: Ja nauti.
2: Taattua poppamieslaatua.
4: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
2: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
3: Poppamieltä.
2: Käy poppaan.
5: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
6: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mut sä et sen verran kermuperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moikka.
13: Moi.
12: Hei, oliks toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
13: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
12: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
13: Totta kai voi. Noni, moi.
12: 2 ruuvia. Ihan totta.
14: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
15: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Top 5 ykkönen.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaus.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Tuli pakkokakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei oo.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
14: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
15: Äiti.
16: Niin?
15: Ei ku ihan vaan.
16: Mitä? Mikä?
15: Ei siis mitään ihmeellistä.
16: No, mihin se liittyy?
15: Kotiin.
16: Mitä? Ettekö ette ole eronnut?
15: Äiti, ei!
17: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
0: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Anna kun mä näytän, mielesi räjäytän, kun tänne elä fantasiaa.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaus.

0: 51.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mut sä et sen verran kermuttele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Moikka.
11: Moi.
10: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
11: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
10: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
11: Totta kai voi. Noni, moi.
10: 2 ruuvia. Ihan totta.
12: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
13: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
16: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
17: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
18: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kun katoo sua, kaikki katoo, oot uskomaton.
2: 24/7.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Moro.
2: Moro.
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avainet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
0: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
7: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Sä tiedät, ettei niistä yksikään mun mieleen jää, mun viereen jää.
0: 247.

0: parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Kekeä tiedän on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Isä.
14: Niin?
13: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
14: Niin?
13: Jännittää sanoa tää.
14: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
13: Ei. Isä, ei.
15: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
16: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
17: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Altermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Altermanni tekee arjesta leikkiä.
18: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhaalla.

Viisykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: RAYO.

0: Radio. Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
1: Tämä on suurmestari comeback.
0: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
2: Nyt sieltä tuli reikäpää.
0: Eero Ritala.
3: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
0: Jenni Poikelus.
4: Mitä?
0: Miika Nousiainen.
5: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
0: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
6: Se on kertonut muille, eikö oppi?
0: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Äiti.
2: Niin?
1: Ei ku, ihan vaan...
2: Mitä? Mikä?
1: Ei siis mitään ihmeellistä.
2: No, mihin se liittyy?
1: Kotiin.
2: Mitä? Ettekö te ole eronnut?
1: Äiti, ei!
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Wii wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Näe, kun Ai-tähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
1: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
12: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa!
14: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: tietoa.
1: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Tätä 247.

0: mikä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
14: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
15: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
16: Isä.
17: Niin?
16: Ei kun unohda.
18: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
0: Top 5 ykkönen.
7: Pelkkä.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Silloin kun en luota enää kohtaan. Silloin kun musta...
0: 247.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Jokaisella lapsella rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
11: 8-pack perseessä.
10: No itse asiassa.
12: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
8: RAYO. Radio.
13: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
15: Äiti.
16: Mitä?
15: Ei mitään.
7: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
17: K-Auto.
18: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
17: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
18: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
19: K-Lataus. Arkesi varrella.
20: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
21: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
20: Vaasan sähkö.fi.
7: Top 51. STT:n uutiset.
22: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin suunnitelman, joka olisi voinut johtaa 7 päivän aselepoon ja Hormuzin salmen avaamiseen laivaliikenteelle. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Lehden virkamieslähteiden mukaan Trump on sanonut avustajilleen, että hän todennäköisesti jatkaa Iranin pommittamista marraskuun välivaalien jälkeen. Lehden mukaan Iranin ehdotus olisi avannut Hormuzin salmen uudelleen ja käynnistänyt Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut. Vastineeksi Iran olisi halunnut, että Yhdysvallat purkaa Iranin satamiin kohdistamansa merisaarron. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset. Pilvitilanteen niin salliessa iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
7: Top 5 ykkösen ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Top 5 ykkönen.
7: Pelkkää parhautta.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Jossain joku, joka rakastaa mua, joku sama laatu, joka...
0: Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Ei kun morjasta pöytä.
4: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
6: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
6: Jaa.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
6: Onko se kaksi tahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
6: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
6: En. Tuu.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin.
5: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
4: Okei. Okay.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
16: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
17: Tää hyvältä näyttää.
15: Top 5 ykkönen.

0: mikä parhautta. Top 51.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä, kun kysyit, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Top 5 ykkönen.
12: Pelkkää parhaana.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: 51 tulossa kohta. I'm the bangarang bangaranga bangaranga. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
13: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
14: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Osta nyt, maksa myöhemmin.

0: Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Top 51, STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin, ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Pohjois-Savossa Iisalmessa noin 10 villisian lauman on havaittu liikkuvan kohti Iisalmen keskustaa, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi sai ilmoituksen Viitostieltä Paloisvuoren ja Marjahaan väliseen maastoon liikkuvista villisioista aamukuuden aikaan. Poliisi pyytää välttämään alueella liikkumista. Poliisi on pyytänyt apua alueen suurriistavirka-avulta. Villisiat pyritään karkottamaan alueelta turvallisesti. Poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen havainnot villisikojen liikkeistä alueella.
7: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Top 51.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Tuntee läpi peilin.
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: sacco. Pelkkää parhautta.
1: Top 5 ykkönen.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyit sä vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puhutiloon.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Mikä toi on?
8: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
7: Onks poppa?
8: Ei mikään peruspanini.
7: Saaks poppaa?
8: Poppa pois.
7: Maku poppa.
8: Eikä yhtään tulinen.
7: Toisin kuin minä.
8: Poppa uunin.
7: Poppa ääntä kohti.
8: Ja nauti.
7: Taattua poppamieslaatua.
8: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
7: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
8: Poppamieltä.
7: Käy poppaan.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin. Näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
13: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
15: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
16: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
17: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
18: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
0: Top 5 ykkönen.
19: Pelkkää parha.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Könen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
7: Top 5 1.
8: Pelkkää parhautta.

0: tietoa.
1: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
2: Kun kato sua, kaikki kato, oot uskomaton.
1: 247.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Niin hinta onkaan.
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
3: K-lataus. Arkesi varrella.
4: Moro.
5: Moro.
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä.
7: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On. Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
12: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
13: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 20.

0: 1,45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Top 51. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Arhinmäki sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että nykyhallituksen politiikka on ollut niin järkyttävää työssä käyville ja pienituloisille, että hän haluaa omalta osaltaan tehdä kaikkensa, jotta suunta muuttuu ensi keväänä. Arhinmäki oli kansanedustaja vuosina 2007-2021. Vasemmistoliiton puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009-2016. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin apulaispormestarina. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan.
2: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: sä kohta?
1: Voisit tuulissas muutit kaiken aattelin.
0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
2: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
3: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
4: Tämä on suurmestari comeback.
3: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
5: Nyt se tuli reikäpää.
3: Eero Ritala.
6: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
3: Jenni Poikelus.
7: Mitä?
3: Miika Nousiainen.
8: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
3: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
9: Se on kertonut muille, eikö oppi?
3: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. elisa.fi/koti.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Top 5 ykkönen.
10: Pelkkää parhaa.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
9: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
11: Tiedetään, Teemu. Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
12: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: No niin, isä.
14: Joo?
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
21: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
20: Vaasan sähkö.fi.
0: Top 5 ykkönen.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Jossain joku, joka rakastaa mua, joku sama laatu, joka...
0: Sinun suosikkisi. Monday to Sunday, I got to be here for 24/7. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Top 51. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille.

0: Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Yrittäjien jaksaminen on heikentynyt viime vuoden joulukuuhun verrattuna, selviää Suomen yrittäjien teettämästä yrittäjägallupista. Vastaajista 31% sanoi, että heillä ei ole jaksamisongelmia. Noin viidesosa sanoi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Yrittäjille eniten stressiä aiheuttavat kiire, tulospaineet ja byrokratia. Verian toteutti Gallupin Suomen yrittäjien toimeksiannosta elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8% suuntaansa. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia borneonorankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppailut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu satakunta eläintä, joista 50 oli orankeja.
1: Top 51 jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 51. Pelkkää parhautta.

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
5: Yksi, kaksi, kolme!
4: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
6: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
4: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
7: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
4: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
10: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
11: Mikä toi oli? Ja taas?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Ei kun morjasta pöytä!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun. Tule
5: tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
13: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
14: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuilosta. Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella. Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Top 51. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeelle Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa.

0: Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin suunnitelman, joka olisi voinut johtaa 7 päivän aselepoon ja Hormusin salmen avaamiseen laivaliikenteelle. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Lehden virkamieslähteiden mukaan Trump on sanonut avustajilleen, että hän todennäköisesti jatkaa Iranin pommittamista marraskuun välivaalien jälkeen. Lehden mukaan Iranin ehdotus olisi avannut Hormusin salmen uudelleen ja käynnistänyt Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut. Vastineeksi Iran olisi halunnut, että Yhdysvallat purkaa Iranin satamiin kohdistamansa merisaarron. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset. Pilvitilanteen niin salliessa iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 51. Pelkkää parhaa.

Hot 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
11: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
12: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
11: Ai jaa.
12: Joo.
11: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
12: Onko se kaksi tahtiveijä?
11: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
12: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
11: Jep, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
14: Etpä saa mua kiinni.
15: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
13: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus.
18: Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
20: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
21: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
22: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
23: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Anna kun mä näytän, mielesi räjäytän, tuu tänne fantasiaan.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Mä oon taas ihan tukossa.
4: Höyryhengitys auttaa.
3: Totta, vähän kattilan.
4: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
5: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
7: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: Top 51.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sen tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
12: Moro, mitä äijää?
13: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
12: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
13: Ei hyvää päivää.
12: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Ok, eli vain yksi appi.
16: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Top 51. STT:n uutiset.
9: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin, ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin,

0: Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen Paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia Borneo-norankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppaillut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu 100 eläintä, joista 50 oli orankeja.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 51.
3: Pelkkää parhautta.

0: 95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Tuntee läpi peilin.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: 1, 2, 3!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
8: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
9: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset 1,5 huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
12: Okei.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi 2-päinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Top 5 ykkönen.

0: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia.
1: Jossain joku, joka rakastaa mua. Joku sama laatu. Joka...
0: Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
9: Tämä on suurmestari comeback.
8: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
10: Nyt sieltä tuli reikä päähän.
8: Eero Ritala.
11: Voi todistaa olevansa älykäs.
8: Jenni Poikelus.
12: Mitä?
8: Miika Nousiainen.
13: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
8: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
14: Se on kertonut muille, eikö oppi?
8: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistykseen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 51.
1: Meillä program-kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä VG on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: Tampere?
9: Myös.
10: Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
10: Siis Oulussakin.
9: On. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuveja. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Huomenta! Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Top 51. STT:n uutiset.
8: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Yrittäjien jaksaminen on heikentynyt viime vuoden joulukuuhun verrattuna, selviää Suomen yrittäjien teettämästä yrittäjägallupista. Vastaajista 31% sanoi, että heillä ei ole jaksamisongelmia. Noin viidesosa sanoi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Yrittäjille eniten stressiä aiheuttavat kiire.

0: tulospaineet ja byrokratia. Verian toteutti Gallupin Suomen yrittäjien toimeksiannosta elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8% suuntaansa. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Arhinmäki sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että nykyhallituksen politiikka on ollut niin järkyttävää työssä käyville ja pienituloisille, että hän haluaa omalta osaltaan tehdä kaikkensa, jotta suunta muuttuu ensi keväänä. Arhinmäki oli kansanedustaja vuosina 2007-2021. Vasemmistoliiton puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009-2016. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin apulaispormestarina. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia borneonorankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppaillut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu satakunta eläintä, joista 50 oli orankeja.
1: Top 51 jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Top 51.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: ykkönen tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: Tampere?
7: Myös.
8: Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
8: Siis Oulussakin.
7: On! Ja osoite on.
6: Vaasan sähkö.fi.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.
12: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
13: No niin, isä.
14: Joo?
13: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
14: Potkita renkaita.
13: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Eliksiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
21: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
23: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
24: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: sekä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuhiloon.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppaa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppaa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uuniin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
8: Top 5 ykkönen.
9: Pelkkää parhaana.

0: 51.
1: Oliko toi sun Yale Linux älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikö se nyt niin helppo voi olla?
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuveja. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoi, 4, hoi, 7. Mä oon noista ihan hoa. Mailasin.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
12: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Top 51. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikon loppuna Oulussa. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen

0: kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Kreikan pääkaupungissa Ateenassa kaksi yhdysvaltalaista on löydetty kuolleena romahtaneen asuintalon raunioista, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi 4 ihmistä on kateissa. Ateenassa tapahtui varhain perjantaina räjähdys, jonka aiheutti kaupungin pormestarin mukaan todennäköisesti kaasuvuoto. Räjähdyksen seurauksena romahti 2-kerroksinen asuintalo. Pelastusoperaatio oli lauantaina edelleen käynnissä. Onnettomuus sattui turistien suosimassa Plakan historiallisessa kaupungin osassa, joka sijaitsee Akropolis-kukkulan läheisyydessä. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan.
1: Top 51 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Top 51.
1: Pelkkää parhautta.

95.1 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
2: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
12: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: mikä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: Yksi, kaksi, kolme!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Jaa.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119€, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliks toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli, 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuvia, ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale, yksinkertaisesti turvallista.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: K-Auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Ok, eli vain yksi appi.
18: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
20: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
21: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
22: Tule plussan puolelle. Plus 1.
23: 100 000€ henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
24: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
25: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
6: Ja taas mennään.
7: Se oli Danske Bankin
6: oivalluksen ääni.
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
7: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
6: Kokonaisvaltaisen
7: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
12: Ota kiinni, jos saat.
13: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
11: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: ne lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, plus yksi.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
4: Tiedetään, Teemu.
5: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
8: K-Auto.
9: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
8: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
9: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
10: K-Lataus. Arkesi varrella.
11: Top 51. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikon loppuna Oulussa. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3% suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset. Pilvitilanteen niin salliessa iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet, Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
11: Top 51:n ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi.
1: Kyytiä vie taas sut safkaan ja se satuttaa, kun sä silti sanot et.
2: Mä tarvin kunnon miehen, en tarvi.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: tuossa kohtaa. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
3: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt se tuli reikäpää.
5: Eero Ritala.
8: Voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
10: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
5: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
11: Se on kertonut muille, eikö oppi?
5: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
13: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.

0: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääsen.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
10: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Top 5.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: lisää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Täällä rahainen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet. Uudet Mask Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Mask Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
12: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: runway. Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua.
0: 247. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Mikä parhautta? Top 51.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. 2-vetosen hinnan.

0: sen hintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: 51 tulossa kohta.
1: Jotain joku, jonka vaikka saamu, joku sama laatu.
0: Pelkkää parhautta. Top 51.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
7: Tämä on suurmestari comeback.
6: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
8: Nyt se tuli reikäpää.
6: Eero Ritala.
9: Voi todistaa olevansa älykäs.
6: Jenni Poikelus.
10: Mitä?
6: Miika Nousiainen.
11: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
6: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
12: Se on kertonut muille, eikö oppi?
6: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
17: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
18: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
19: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
20: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
24: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kun katon sua, kaikki katoo, oot uskomaton.
2: Tykkää siitä, kun mä kykkään tanssin lattio sytytän.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: mikä parhautta. Top 51.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Mikä toi on?
6: Poppamiehen uusi lämmitettävä leipä.
5: Onks poppa?
6: Ei mikään peruspanini.
5: Saaks poppaa?
6: Poppa pois.
5: Maku poppa.
6: Eikä yhtään tulinen.
5: Toisin kuin minä.
6: Poppa uunin.
5: Poppa ääntä kohti.
6: Ja nauti.
5: Taattua poppamieslaatua.
6: Poppaava uutuus. Lämmitettävä leipä.
5: Nyt kauppojen valmisruokahyllystä.
6: Poppamieltä.
5: Käy poppaan.

0: kesästä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
4: Moikka.
5: Moi.
4: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi. Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
10: Tiedäks sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
11: Moikka.
12: Moi.
11: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
12: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
11: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
12: Totta kai voi. Noni, moi.
11: 2 ruuvia. Ihan totta.
13: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa.

0: Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
3: Top 5 ykkönen.
4: Pelkkää parhautta.

0: sitä parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119€, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000€. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
12: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
13: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10€ ostoksille. ifalor.fi.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: huippukiva.fi.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
23: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
24: Tää hyvältä näyttää.
25: Top 5 ykkönen. Pelkkä.

0: 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Tuntee läpi peilin.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Meillä Rahiram-kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Jaa.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se 2-tahtiveijä?
8: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
6: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
14: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Top 51.

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkä.

0: ykkönen.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
11: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
12: Ota kiinni, jos saat.
13: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
11: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Tjäreborg. Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
16: Sähköasioiden ei tarvitse olla

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kun kauan sitten unohtuneen, tunsin liikuttavan minua.
0: 247. Top 5 Ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: tes doigts.
1: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt se tuli reikäpää.
5: Eero Ritala.
8: Voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
10: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
5: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
11: Se on kertonut muille, eikö oppi?
5: Suurmestari. Comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
17: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Harriganit ovat palanneet Sky Showtimeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Showtimeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Sä tiedät, ettei niistä yksikään mun mieleen jää, mun viereen jää.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Keke, tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
2: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: Tampere?
6: Myös.
7: Tampere?
6: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On. Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
9: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
13: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
14: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
16: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.
18: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän.

0: Mikä parhautta? Top 5 ykkönen.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Moro!
5: Moro!
4: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
5: Joo.
4: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoa?
5: Mulla on avain kännykäs.
4: Ah, mitä sä ton teet?
5: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
4: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
5: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
6: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
6: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
6: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla. Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
10: Suvi Teräsniska,
6: Westerinen yhtyeineen.
10: Iskelmägaala 2027.
6: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima.

0: Top 5 Ykkönen soittaa vain parasta musiikkia.
1: Jossain joku, joka rakastaa mua, joku sama laatu, joka...
0: Sinun suosikkisi. Monday to Sunday, 247.

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: No, se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhaana.

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
9: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Top

Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: nossa conta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Oh yes!
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 € kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kun kato sua kaikki katoo, oot uskomaton.
2: Tykkää siit, kun mä kikkään tanssin lattioon sytytän.
0: 247.

0: ykkönen. Tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Sanna tekee Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, Suomi teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimuotoisesti.

0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Top 5 ykkönen.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Anna kun mä näytän, mielesi räjäytän, tuu tänne elä fantasiaa.
0: 247.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sen tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
11: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
12: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
13: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
16: Ei olla.
15: Mitä?
17: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

on. Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
2: Nää on taas ihan tukossa.
3: Höyryhengitys auttaa.
2: Totta, vähän kattilan.
3: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
4: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Top 5 ykkönen.

0: 51 tulossa kohta. Pelkkää parhautta. Top 51.
1: Specsavertavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Tjärbori! Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
11: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ysikkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua.
0: 247.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sieltä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Oi, kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
10: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: Top 5 ykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Tuntee läpi peilin.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

one way. Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Kaksi, neljä, seitsemän. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Top 5 ykkönen.
4: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
10: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: Kivisykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Kato sua kaikki kato, oot uskomaton.
0: 247.

0: Top 51 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi.
1: Voisit tuulissa smoothit kaiken ottelin. Nyt mä löysin.
0: 247. On your mind. Top 51. Pelkkää parhautta.

0: nossa conta. Pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Top 5 ykkönen.
0: Pelkkää parhautta.

0: pelkkää parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
0: Top 5 ykkönen.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.

0: Ysykkönen soittaa vain parasta musiikkia. Suosikkisi.
1: Kyytiä vie taas sut safkaan ja se satuttaa, kun sä silti sanot et.
2: Mä tarvin kunnon miehen, en voi.
0: 247. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhaa.

0: liikkeessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: parhautta. Top 5 ykkönen.
1: Katseet eteen ja suupien ylöspäin.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile, olet turvassa.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
2: Top 51.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Top 51.
2: Pelkkää parhautta!

151 soittaa vain parasta musiikkia. Sinun suosikkisi. Top 5 ykkönen. Pelkkää parhautta.